Vere stersk og i herranon og i kraft veldes hansara. Fære og i ødel herklær gods, så til kun av ramen, etter av motstøv og hin enda det, og standa etter at av vunne sigur av ødlom. Standet har gjerd om lentar tikkar av is handlaika, og letin og brinjur rattvusenar. Heve som skekvar av fautunon, bardei av hoen, og i evangelium.

her har vi blått græs vi en glæm og sanje lett med liva og vi færre vi og nu færre vi til instrumentalt le such love trett indeslet le som vi spalt av The Current Duo og TV fløyte og harpe og det Graham Kendrick som gjørst denne sanje.

Ja, god kvöld. Etta vekra mannakvöld, 18. mai. Fær jeg bjóð ikkom velkommen til okkara sendingir kvöld. Vi tónleitje og vi fær eisni at lesa nøkku skrifta saman. Vi vona at tid vera sikna, så les hon vid senda nøkka sanger og førskon og utlenskon, enskon, norskon og så vare. Værste dikkar kvöld eitir Oppi og Poulsen. Så, velkommen til sendingsina. Henne som vi tar og nå synes at han vil her, det Lady Love Smith. Hun synger Burdens Are Lifted at Calvary. Byrna ber han og Golgata. Takk og lov.

Ja, vi skulle fære høyre av The Rubies, og det synes jeg, God will take care of you. God vil hjelpe deg, God vil være deg, han vil leie alt vel i kjøkkenen, tøyne vekkene. God will take care of you.

Ja, og vi skulle lese vi i Efsos. Vi lese fra Vershei. Tænare tess i våren, etter tærne jeg gav gods, og i mer i kjiven, vi veldig har mått i hans herre. Mer som allra minst har vi at høye av ødlån heiloen, for henta nøy i kjiven. Jeg kunne gjøre hettning noen evangeliet om årene særkjelige rygdom Kristus er. Og at oppløse ødel om hvordan hushaldet vi lønner malen om. Og ifra evigen tøyen har vi vært fjallt og gode som alt har skapt. Fyrir at markfalte vysdom og gods nå vi sankomne skulle være kongkjørter tegnen og valden og himmelen. Hetta evige fyrir atlan gods, som han fullførte i Kristi Jesus, Herre okkara. Og i honom heva vi dyrve og egångt vi alite, vi trunne av han. Vi låse vers 6 til 12 og i Efsos kapittel 3. Vi skulle nu høre Otna Bekk, Jensen. Han får synge «Ber til Jesus».

Hette skulle høre Lindell Cooley. Det var en som ble nekbrukter og vedkjenskene som var i Brownsville. Han synger en sang som eiter I Need You More.

Vi skulle høre en som heter Oddvar Høgsvold, og han synger hele himmelen åpen over meg.

vid skulle läsa på Jare och i Efesos kapitel 3 og fra vers 13. Tøy bygge er tikkun om ikkje med samme måte av løyng og møynun for tikkun, ter er jo heier tikkara. Tøy er det er både knømøyne for feirnun, fra hånden hever alt som feir eiter, og i himle og av jør navnsut. At han etter rådgjødømme dårdarsynar skal djeva tikkun er tid vi andre hans herre styrkjast ved kraft og innvortes menneska tikkara. At Kristus ved trunne skal byggva og hjørten tikkara. Så tid rådfest og grundfest i kærlega kunne vi ætlån inn heila og vera menta fæta hvor bretten, langten, dypten og hatten er. Og kjenne kærleika Kristusar som støyr opp om allan kunnskap, fyrir at de kunne være fyllt vi allare fylling gods. Men honom som mentor er å gjøre mer enn alt, lengte ut om det og vi bia eller skilja etter kraftene som ui okkom virkar, honom veri dord og i sankomne og i Kristi Jesus, tjøkken allar tøyer, og i alter og allar æver. Amen. Vi låser 3 kapittel i Efesos. Braunen, tja Paulus. Vi tverra nu å høyra Emilie Lindgren. Og hon synger en sang som eitir du kan seia alt. Till Jesus.

Ja, og så løs kommer vi til enden, og man har kjent en kyr kvalt. Vi tar var spalt Vagrant Tone Like, og vi tar var Lise Sermann ur Efesos kapittel 3. Jeg blir god om å ha sikten til kun ødel, og ikke at det kan

Kanningen. Rannsaka meg, Herre, og kanna meg, Salmur 26:2. Og i januar måned i 1996 stod allmanna kundgjeringen av føresk og bankakanningen i overast av brettanen i öllum fjölmilen og i danska rujtjen. Åringar og nye støver var hildnar opp mot jøsenen og fingu sina vittjer og omrøv. Her det ófullkomin menneskjó og ég vitjera ófullkomin laikan tja hverjum ör. Einafir hegja metur meður gjörst og størst mistak her han slapp að velja í mittlinn om hann vildi leggja sig undir gudsdóm eðla menneskjulegan dóm. Hann valdi heldur gudsdóm við hesun orum. Ég í stórari nei, lät mig svo falla í hand herrans. Tui miskun herrans stór, og i menneska hendur vil treiut falla. Hesi år vysa okkon en mevrin hei negg meira alit a at leta seg vera vidgjördan av gudu og teka imot i hansara rattvysa urskuru og dómu en menneskans mengan og rattvysa dóm. Mevrin var David kongur og han fekk æsinn til og hann ei valt. Guds dómur kom, men sjálfur var hann spartur. Kanska var det tog at hese mevren som gjør det grova synder og i sunne løyve. Kostene ikkje luktest mongan av okkon og i øynon. Og til hver, at han gav ikkje øron skuldina, men var alt og til røyar at jotta syndsøyna og helt ikkje fram i syndene. Og i hesun ligger størla ikkje hansara. Og helst det tog at han i bøyblene vil kallaur mevren etter Guds hjarta. Tui kundu gud nøyta henda mannen. Angin av okkum, hversu trúborar, politikarar, embedismenn, eller fjallmeila folk, utan lúd. Vid múið tui heldur sig gefa fölksjuk tjenslina av og minsta farra av slúkum. Men sama hver ein svo svo neitt að fá að vita, ta vit hefa gjörst okkur gæle ein sjálfur ikkje sér það. Ikki fyrir að seta hvern annan er gapestokk, men heldur við tói fyrir eiga að ein ikki endur tekur það skæfa, sér sjálfun og örun til mænbóa og skæja og gúti til vann erum. Hetta var just það som profetri Nathan gjörði þá hann fóru David, til sjálfan hinn mæta kongin og bærunum bó frá herranum og let hann vita að herran hei seta sind som hann hei gjörst og í löndun við konu annars manns. Tu erst mevren. David ivaist ikk ta av dujungin rakti han som en sledja. Men segi ég hefði synda og í móti herranum. Og bæna vegin ver sver herrans her. Så hefur herren æsne tíki bústur syndtuna. Fyrirgeving herrans gjördist æsne starskotu til enn nudja byrjan. Men han ber æsni hesa bøn, rannsæka etla kanna mig gud, vita om i eri av vannlokkuløy, og løy mig hin evi av vegin.

0: Gjester okkar Nils Andreasen fra Klaksvøk. Nils, hjertet er velkommen sendt, ikke?
1: Takk for det.
0: Hvordan spør jeg hva jeg svor etter?
1: Det var godt. Det var sint av kæva, men det var vel grive. Jeg kom vel fram. Det var godt å køyre, ja.
0: Det sier ofte at landsbergske grive så godt.
1: Ja. Tar veien så det er ordentlig røyne. Det må jeg si, ja.
0: Det är månader och affärer om fjörren och under havet.
1: Ja, nu kör man nästan in i alla väg. Först du tjockt tunnelerna från Klaxo till Lorvika och så från Lorvik till Göte och så från Tofton och till Havnar. Så det är månader man nu kör nekva affärer hin väg. Och det är inte alltid värre stortligt, det må jag säga. Och i Kavarod.
0: Det är mer tryggare farlig.
1: Nekk tryggare og sjautar.
0: Følg ikke ulike godt?
1: Ordre godt, ja.
0: Vi er til å gjerne tog at kunne møte seg sår i havnen og komme på så stort at tog frem til og til ulike godt og eisen tar man for til bjerker etter.
1: Ja.
0: Nils, hvor er din opprunde?
1: Ja, min opprunde er et Nils Andreasen og kjøpte vi Olof Andreasen og vi er fem barn sammen, og tutsje appa og amme barn, så vidt det røyk. Ja, og min opprone som jeg da ur 18-4, at mamma min, hun kom ur 18-4 oppe i Luttemøyre, og hun Masa Andreasen, og amman og appen ur 18-4 Sofia og Niklas. Sofia, hun var så siste til de kjente mennene i Klaksvik, Jekvann Kjølbro og Davur Gjer. Og i fjerde aftene til papmøn Karl Andreasen, og han er sønner til Hilde og Karla Høttan. Og Hilde om at hun kom Øysten ur 8-4, ur Glassdomne, ur en større rundt Batnaflotje som var på 12, og mamma min teiver så tjeisikken. Og appemøn kom av Høttan og Strånd. Det var en lenge oppe min som fører av kone og til ut av strender og til høttene her var handelen her. Så her kommer røtene ikke mer.
0: Som baden, hver ble du være henne?
1: Hvis man husker om feriene, så fører vi som regel alltid til 8-4. Det er til sommerferiene og av påsken, av jævlen, ikke minst. Og det ble ikke tvers om fjallet. Det kalles Oarskær. Ante blev man fyllt i nian av skjære, og så stod man på ikke min av skjære noen og tok med til jokken, for foreldrene kunne ikke komme ta vi jokken til 18-4, så fører vi til Åman og var her, og så kom de iver etter jokken, da ferien var kommet enda nesten.
0: Hva er det om det var 18-4?
1: Helt utrolig godt.
0: Hva gjør det her?
1: Det var så frukt spilleplass, bare og i bø og og i avunnen og fengt søl og nøye sandunnen. Men alt som jeg ofte husker om, det var det at kajen la nøye utenfor bygden i møte vi i bygden, og vi er helt til her hjemme i bygden. For egentlig får vi ikke i bygden. Vi blir alltid stekket av eldre folk som løpte av oss, ikke av her i bygden. Det kunne alltid hente oss. Da bøten spalte og gasteist. Men vi spalte så nøye her hjemme av sandunnen, og her ble spalt nøye fagbølt.
0: Fiskar den kan der nordjast, ne?
1: Ja, ja, vi leite etter søylon, og så var det her jeg leite etter krabben, og man fikk det igjen en gang til høyt sikkert.
0: Alt så var det rukt løyv, Nils.
1: Ja, rukt løyv, ja.
0: Er ikke godt å kunne sitte nedi og hukse om det gode dine som var så innert du i?
1: Ja, til høyt sikkert. Man er jo nekk godt å minnes til og takke fyre, og det var ikke vever, ikke nekert. Man var ordentlig til søye seg her, og ikke annet kom i veien her. Det var helt noe standant.
0: Hei, appen, seg og neid.
1: Nå her i veien hadde de, ja, det var sin æren, ja, men det hadde seg, men appen min, han var handelsmær. De hadde handel her i veien. De hadde de flæka visse her i veien, og mannbarnsen min, han var snikkare, hei verste her i Ibre, og Jordanek her i Ibre, og så var en som hei en smige i Kjattlæren, som hei vi jatna gjerra, som vi har lett varma og hus og sånt. Og hinne mannbarnsen, tar vi over tvar, tar vi over nek til Kjøs.
0: Så det var ordentlig mytepel.
1: Det var ordentlig mytepel, det er i handelen og høymer seg om og appa og i åttnafer. Her samlet snekk folk.
0: Var ikke rukt av er som baden at det suttet hvordan folk kom og fore?
1: Jo, det var ordentlig rukt. Og skolen var bant om av fire, og øsnet her samlet og til antallet av løyve her i vore, altså. Her var sundagsskola og møte og kistegong, altså. Det hadde vært helt utrolig, altså.
0: Hei, vi hatt det, Nils, da du tog seg om sundagsskola og til antallet av løyve, er ikke en utrolig barla som har fært som barn?
1: Jo, det er helt sikkert. Det var sikkert at man har haft mennesker som har vært gynnt under noen, som var vi til å lette dette her gaua saie nye ujokken, fra tog jeg vi var løytel på etterne, så det bjørnet ujokken, og jeg tror at det ble vi å fortelle ujokken om henne her, henne glede av båtskapen, tog man vet at man så kommer opp i ærene etter, da man kommer opp i 15-16 år, så vil Anna dre ujokken ut i livet, ja. Det er store erbjørnger til øyne hva om mennesker, da man eldte seg. Så det er å sikne hette av mennesker av vært av en som har kunnkjørt henne denne glede av båtskapen for jokk, slappet av bonas og hjørsten.
0: Er ikke veldig glad for det, Nils?
1: Jo, utrolig glad for det. Jeg tar ikke god til for disse mennesker som kommer av veien, ja. Det må jeg si. Så det svarte seg med, jeg ble kattlet for ham, og jeg lette opp, og ville være vidt til å vittne om Jesus.
0: Det er enklart, Anders?
1: Nei, jeg var omkant og enklart, omkant.
0: Er det deilig?
1: Deilig, ja. Halvbart og godt og størst, og det er helt fantastisk.
0: Det skulle vi tilkake til det, tror jeg.
1: Ja, det første lege som vi skulle høre, og det er en sanger som jeg fant i Krossby, lette noen høre hentet sannsyn.

0: Nils, hvordan var heim ikke at du kom?
1: Ja, heim ikke okken, det var et trygt heim. Og i heim ikke okken, da man føtter i seksvalgtrus og kommer inn i trusjene, da var ikke en varme eller oljefyring. Man hei, her var kolkomfyrer, og i kjattland hadde vi tve neid, und er der stovne og hinner stovne herst og seg og tær vart han varmen som tar kom fra tøymen kreaturen tær kom så opp i jakken gulv og tær hita i eisen inne og man holdt det bæje jarm og neitne bælje tær vart der kaselt das
0: falt heimlet
1: tær var ordle ja og a veksa upp a voksa inn og tær var a tryggst der a veksa upp og vi var neckbutt og her ble spalt nekv og her ble bæget spalt i midten husene i med spøl og øsene og løyt etter søylen og ta var så nekv at her vi har spela vi hodden, ta om hesten da hodden blir seg i og så skulle man sjål som baten genka fjall og så fyr vi nian om gæren her vi er hodden og løyt etter her og her og så det en ekte for at det er fjall er reka det om man kastet det fram av fyrir seg og man gjør den hien og man gjør den bøyen og så var hette vi gjerra kipen øysen det var nek øysen nek høy her var jo menn du øysen som tog det godt at gjer hos kipen som man hei opp her akselen og så fyr man til gong nian om bøkæren og det var sma jævs og så hørte man hos her målet blittjene som var koppet i helt, og så fylte vi småstøyner på i, og hadde det frem i bakken noen etter her, etter vi i hus, og så bærer man til åmann, og talte jo opp hvordan jeg man i fiske, og så hørt. Og må av og være øyne for åmannen, av plenene her. Man har jo spalt fjøpet, for at man spalte fra piltalinen, inntil man var av det beste linen, Jakobi.
0: Hva er det om det her?
1: Jo, det er dumt meg vel. Men dumt er utrolig godt å spille fotball, det må jeg si. Det var nok særlig. Jeg kunne være i sving, og samstundet som jeg tjekk nekva fjall, så var man vel fyrig, og kom og orka vel å genga fjall, og omkona her. Man fikk nekva gode viner, ja.
0: Og Vøtlund, det her var den der kampåndene, visser.
1: Ja, ja. Det var nekka som, ja, jeg får hentan her. Enda bulten fram og røyna vinna eisen, ja, det var nekka som la djupt i øynum, ja.
0: Nils, plattet hit at det reka kuttnar nian hian?
1: Ja, og tog hia parste kan jeg minnast her av voksegnun og alla vei nian etter, som vi kallar den nian hatt og nian uppsalar. Her munte færa i fjörde neid ut i hian om morgnen, og så og så da klokken da begynte jeg å skuime, så stod jeg nøytene og belgde jeg om meg for li. Og så ble det løyt om. Det var ikke nøyde å halte og enda noe der. Det gikk ikke selv var, og det visste jeg akkurat hver dag skulle være, og nye kjattler og inn, og at han basen til skulle standa. Og så heima nøytene i øyne om sommeren, standande ute, bonden, ymsa stedet, det var ikke nek bygd her nere i bøynen, her som den store skolen er der, Øsa-skolen, Svimjehøtlen, alt det. Det var alt det grønt øke, så her hei papi øyne nøytene. Standande, jeg kan minnes vel at han bant deg av knallesene, og så fører han, og nøytene gikk, så fikk det han av. Og vi tar til oppgave at da solen skal nek, å bære ta med vatten, hvis vi ikke er tatt vi, så fører vi inn i huset som var nærmest vi, og bære vatten ut til neiten, så det ikke ble tist. Så står vi her, alt han der. Til nek godt å minnes at det
0: er. Er rukt løyv.
1: Er rukt løyv, ja. Helt sikkert. Det er ikke nek rest her helt, man sier. Som det er det. Det må jeg si.
0: Når for skole?
1: Ja, jeg fører skole, det var i 1900 og trojutrus. Det fører jeg i første klasse. Og gikk til jeg var i 2000 flokk. Man domte vel gang skole, det må jeg si. Det var mest rockning som jeg domte best. Vi tar til gode lærere rockning. Det domte meg vel, ja.
0: Hvor har du vært her?
1: Så lærere man heier alt det skje i årene. klasselærer kjama öll arne, det var Ella Leivskar og Ove Fredsen. Så hei man imiska lærere ar om ar, men hei nesten fast lærere i førskund og danskund og rockning. Og hinne fasen her var imiske lærere. Men jeg hei jo gode lærere på kjøkken ar i skolen.
0: Men det var det som vi etter der, at det var framfalt i skolen nå?
1: Ja, det rockner vi. Jeg vil bare kanskje lære meg. Jeg for kjent av flott, og tar for til chips og så. Han av han hei ikke. Som hin bodgen kjenner han for til chips og vær nesten av kjellene, alt så lov.
0: Jo, men jeg skulle vi takke at det er nå.
1: Ja. Det er sankeren, og et hjerte og hins hånden etskar. Lat noen høyre.

0: Nils, så får du bo i Lövnån.
1: Da man gikk skola, og man var kommet opp av fjørstaden her, så hører papen og ber om å slippe på i Atlanta, hese kjipene til Johansen Olsen. Det var flere kjip som tar høtte, som kom i høy med sommer i Jofolandet ved Saltfiske. Så hører vi

Vi endelig av lintene. Her kommer nekv som og vi gjørst å skapa og mynda vi tog for eia av å sikna til.

Velkommen til sendingen av Bildje Langt. Jeg ferdig er å legge fire morgen via lese et bibliår som vi finner i Matteus 11. Og vers 28, her det Jesus som taler og han sier Kom her til min, at litt og strevast og hava tungt å bera, jeg skal gjøre til grunn av kvilo. Det er ikke mot at jeg kan lære mer til å gjøre spekfer og eimjukra hjärsta, så skulle jeg finne salen til grunn av kvilo. Det er også mot er gagnlig, og byrre min er løtt. Vi får an nu at høyra sangen Jesus hit einasta, og at anna så får jeg å spela en samrøven som jeg har gjort av en danmarskartur.

Og skrannet nå kjent inn til Borgin, til Olav Jøkladdal som legger til rattis. Vi høyre med en annen klassisk tonleik og salmasang.

ui situr i luft hins haksta og bor ui skugga hins alvalda, sier vi Herran, sjål mot, borg mot, god mot, som er luti og alt.

Vid færre i hess sending a byrja vi sjå, nu stuyr saulen av Havsins bro, etter Jakob Knudsen. Michala Ritchie hefur tutt og leie øyer Olof Ring. Ta veri sopransolistren Berkel Poulsen som fyrir

Berkel Poulsen seng Sjanu stuir solen. Og han seier vi tøyr, så skriva at Kristus skulle luja og tria degen rysa opp fra hinnom degju. Og at du i navni hansara omvending og synda fyrirgjeving skal vera prætika fyrir öllum falkasløvun og byrjast i Jerusalem. Tid vittne om hetta, og jeg sendte iver tikkun ta som feir mun hever lova. Men tid skulle vera i stenon, inntil tid vera latner og kraft av hattene. Så fører han vittøymon ut mot Betania. Han lytte nu opp hentor synar og signa i tår. Og uti han signa i tår, skiltest han fra tøymon og vær tidsen opp til himmels. Ta tilbå tår han og fører atter til Jerusalem vi stårare glei. Og tår våre alt ui templen og prysa og

Vi tar og hørt Berkel Poulsen synja Kristus røys fra deion, som latinsk hymna og Jakob Dahl hever klatt og i førskan bona. Sangtilfæri i Jesus sending fyrir at hava ått kvart vi uppreisn og især, etla om Kristus og himmelen. Åsne Sunneva Sør Eide fyrir nu a synja i himmelen, ta norskt falkale ur Heddal.

Norsk folkalde ur Hettdal, sunnje av Åsne Sunneva Sør Eide. Edvard Grieg man hava lete seg inspirere av folkaldeanon, ta han hev skriva leie vi færre høyra nu. Hetta man kallast frabrygde av sama folkaldeona. Her er han sutt bo oppa i himmelen. Harald Bjørskøy, baritoner, synger saman vi Malmö, kammerkør.

Vi tar du salmen til Peter Dass, Herre Gud til dyra navn og ære. Roet Langgaard har skrivet et orgelstykke som ber høyte Kristi Himmelfartsdag. Her spalt av Jesper Topp ur utgavene Maria Bebud.

Velkommen til sendingsna Blø ur Lufsens dagbok. Hette er frasaknar ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hev opp i jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hev omsett og leser sjolv.

seg her for å fasta og bygge for landet noen flere for daglige. Vi bygge om å trykke at vi i 2020 avhaltende kunne bytte ut kristne lesene i landet noen. Vi vil jeg eisne framhaldende stola noen lykkelige personer som planta menigheter i Iran. Vi prøyser herren noen tog at hver unge kvinner, Mariam og Marsi, som har sitt i 290 steder og tog herre fangselen og even og teran er latna leser. Her har vi opplevet torsfører tøyer, og her er avhøyringer, og er det sannelig et fyredømme for jokken ødel. Vi feknast om at Herren var vitt ham i fangselen, og at han nå har hørt bønner okkara, og sett til at her er latna leise. Vi vil jeg heite artikken om framhaldende å be for flere tryggvande og troboeren og presten som sitter i fangsle imsastan i Iran. Be i eisne for mange øren som gjaldt en høyan pris for tryggsyn av Jesus Kristus. Iran rett av herreste landet noen da i talene om av jakstre og søtje etter med kristne. Men samståndes det mennesker iraner som åpne for evangelien. Lazarus, som eisne arbeid for å ber evangeliet om Jesus Kristus med den andre inn i Iran, byrja i tjeneste søgne ut fra årene og i 17. Timoteus er brev, andre kapittel, andre vers. Det som du har hørt av mer, med mange vittne vår tjå, skal du lete trofaste menn få, som dårlige til eisen jeg lærer ånder. Det som du har hørt av mer, med mange vittne vår tjå, heter mestjer, at jeg skal lute evangeliet vi ødel som vil jeg høre, gjøre til å komme litt for ødel og bo til og antøyer bedre enn hatt. Jeg skal lete trofaste menn få det. Jeg skal gjøre tryggvande som stand og vøkstre og trofast og avbyrd. Jeg skal vise dem en ålitt og gjøre dem en møvelige vekse. Som dårlig til eisen jeg lærer ånder, jeg skal løse disse mennesker inn i tjenestene. Lazarus viser okkom helt og tøtelig gosse tjeneste hans i vaksen. Punkt 1. Lazarus fikk visjonene av bedre evangeliet til folksutt og Iran. Punkt 2. Hennaste og røyene var en medvård som Lazarus hever vant opp og underviste flere år. Han hever vant han opp og gjørst han til lærersveien, så at han kan fære inn i en tjeneste her han og det hever etterlitt ved presten og innfødt om troboeren og trimolont. Punkt 3. Hen tredje var en rosevnes misnøytere. Han var færen ur Iran for å få en større fralse, så at han kom til å halte av i sin luftstøyle. Han miste temarhalte og av sin misnusle, men i kjøkken til kom han i samband ved en av menighet som mevren i punkt 2 lette, og han gav Jesus en lovsutt. Han fikk undervisning og var doktor, og han tok til av kjær at han skulle først attor til Iran og virka med den landsmenn så inne. Herren hever vel sikna tjenest og hans herre, og en rikva av menneskene kom til trygg, og til tjenene og herren og sjølv. Ein tarre er nummer 4 i røyene, og frasøknen helt fram ved nummer 5 og 6, som atler tjener herren om, som leierar för husmenighet i Iran. Punkt 2. Den kjente och röjande är en som förstått hon är kommit till tryggv. Hon har livet som skötja och var näg för missbrukt som baten. Hon rymde hemman från som 13 år gammal. Hon är nu sett ur fralse från sin förstöj och är nu undervist och förvänjning till själv att vara en gods tjänaste kvinna. Henne landes etter å nå av sine gamle vinkoner og skøtjeløvene ved evangelien. Tøys

hon sjálv sigir, eg veit hvussu nekv þær loja. Særkli tøl benta á at det meir enn 600,000 som liva som skøtjer i Iran og som tøyskild trøndja til hos nøye. At enda koma vi til vi en stort om vittnesbore som greier fra hos Jesus arbeider ta en menneske søtja ham. Og i desember våre leierarner og i en er menighet i en av granna London Irans og i bøen. Tar på å herren senda menneske som søkte han til tarra. Menneske som var åpen for å høre om Jesus. Medan tar på å komme tveir fyrre sølomenn ur Iran, Jafar og Abbas, til kyrkjene, og spurte om der kunne komme til ved presten. En vimme av tarra hei greit dem fra en av avvisar kyrkjø, hver om hver, og gosse hun så ut. Og han sier til ham at her kunne de få svær og på alle spørninger så inne. De var viser og at de hadde funnet den rødt og kyrkjene. Og der kom jeg godt her, just som leierne var savnere bøen. Prester for å greie dem fra hvor Jesus men han hinner helt å ha bia. Ja, far og Abbas gråte, ta et er hørte hos Jesus sin gove hirin, leitar etter ötla menneskjum. Ta er skilt då, at ta er var i eisne virismikler for Jesus, og at han ville teka seg stunder til ta er eisne. Ta er tok imot Jesus, og var i her i menighetene, i en av viko, for å få meg i undervisning. Ta er for så gjerne heim til Irans, og prester lova jeg at han skulle se at det er samband vi tryggvann til her.

0: Hva damer det gikk av fjall?
1: Det man sier at hva damer meg ser det vel. Det har vi gjort så gjennom. Jeg var en smatronker om 20 år gammel i ferd med pappa min av fjall. Og jeg var ikke av nekken høven her nåre. Og i fyra høven av fjall. Det var ser det godt og er reka seg sammen og få seien og rett. Og vita om alle seieren som vi ikke fann etter kommet ui rakt. Om noen seier etter, og så fann jeg ut og løyte etter henne. Så da viste det seg at om noen seier kommet rakt, og jeg finner ikke kanskje Atjan og i øye Nujjan, og nå mangler en seier, og det er han seien som man vil fann ut og løyte, og det er vi til andre løyene, at få mennesker inn og hente veien, sammen med Jesus som kalles den smale veveren. Så er det godt, og det taler ofte nekk til min da jeg sitter ute i hianen og hukt iver skaperverket og seieren er kommet og man ur erva og vi samler sammen nye bakkene og rekene i rett. Det taler nekk til min.

0: Nils, hvordan var heim ikke at du kom?
1: Ja, heim ikke okkom, det var et trygt heim. Og i heim ikke okkom, da man er føtter i seksualt trus og kommer inn i trusene, da var ikke en varme eller oljefyring. Man hei, her var kolkomfyrer, og i Kjattland hadde vi tvei neit, und er der stovne og hinar stovne her stod seg og tær vart han tann varmen som tar kom fra taimen kreaturen tær kom så opp i jakken gulv og tær hita i eisen inne og man holdt bei jarm og neitne belli ja tær vart nakar seilt as
0: for taimlet
1: tær olde ja og a veksa opp a voksa inn og tær vart a tikst der a veksa opp boy vi var neckbutt og her ble spalt nekv og her ble bæri spalt i middelen husene i med spøl og æsne og aløyte til søylen og ta var så nekv at her vi har spelet vi hodden, ta om hesten da hodden ble se i og så skulle man selv som baten genka fjall og så fører vi nian om gæren her vi er som hodden og løtte det her og her og så det en etterført at jeg reka det om man kastet det fram av fyrsjæren og man gjør den hien og man gjør den bøyen og så var dette vi gjerra kjipen øysen det var noe øysen jeg har hatt særlig her var det menn du øysen som dødde godt at gjerra hese kjipen som man heier opp her akselen og så fyr man til gong nian om bøkæren og det var små jævs at man og så hørte man det her målde blittjene som var koppet i helt, og så fylte vi småstøyner på i, og hørte det frem, jeg bakket noen etter her, etter vi i hus, og så bærer man til åmann, og talte jo opp hvordan jeg man i fiske, og så og må av og være øyne av her åmann av plenene her man har jo spalt fjøpet fra at man spalte fra piltalinen, inntil man var av det beste linen, Jakovi.
0: Hva er det om det er?
1: Jo, det er dumt meg vel. Men det er dumt utrolig godt å spille fjøpå, det må jeg si. Det er veldig særlig. Jeg kunne være i sving og samstundet som jeg tjekk nekva fjall, så var man vel fyre og kunne orka vel å genka fjall og omkona her. Man fikk nekva gode viner, ja.
0: Og Vøtlund, er det her var den der kampåndene, Vissaren?
1: Ja, ja. Det var nekva som ja, jeg får enda ned, enda bulten fram, og røyne vinn og isen, ja, det var nekka som la djupt i øynene, ja.
0: Nils, plattet hit at det reka kuttnar nian hian?
1: Ja, og tog hia parste kan jeg minnast her av voksegnen og atle vei nian etter, så vi kattet den nian hatt og nian oppsalar. Her måtte færa i fjörde neid ut i hian og morgen. Og så da klokken da begynte jeg å skyme, så stod jeg nøytene og belgde jeg om jeg ville li. Og så ble det løyt om. Det var ikke nøy å halte og enda noe. Det gikk jo selv, og det visste jeg akkurat hver dag skulle være, og nye kjattler og inn, og at han basen til skulle standa. Og så hei man nøytene i øyne om sommeren, standande ute, bonden, innsatsstjernes, det var ikke nek bygd her nere i bøynen, her som den store skolen er der, Elsa-skolen, Svimmihøtlen, alt det. Det var alt det grønt øke, så her hei papi øyne nøytene. Standard, jeg kan minnes vel at han bant deg av knallesene, og så fører han, og nøytene tjinker så fikk det han av. Og vi tar jo oppgave at ta solen skal nek a bæra ta med vatten hvis vi ønsken a vær tatt vi så fører vi inn i huset som var nærmest vi og bæra vatten ut til neiten så det ikke ble tist så stod vi her at han deg til nek godt han minnes at det
0: er rukt løyv
1: ja helt sikkert det var ikke nek res ta helt man sier som det er det det må jeg sier
0: Nær for skolen?
1: Ja, jeg fører skolen, det var i 1900 og trojutrush. Det fører jeg i første klasse. Og gikk til jeg var i 2000 flokk. Og man domte vel gang skolen, det må jeg si. Det var mest rockning som er domte best. Vi tar til gode lærere rockning. Det domte meg vel, ja.
0: Hvor var det her?
1: Så lærere man heier alt det skje i årene. klasselærer kommer ut av henne, det var Ella Leivskar og Ove Fredsen. Så heier man imiske lærere år om år, men heier nesten fast lærere i førskund og danskund og rockning. Og henne faktisk, her var det imiske lærere. Men jeg heier gode lærere på kjøkken av henne i skolen.
0: Men det var det som vi etter der, at det var framfalt i skolen nå?
1: Ja, det rockner vi. Jeg ville bare kanskje lære mer. Jeg er for kjent av flottet, og tar for til chips og så. Han av han heier ikke. Som hin bodgen kommer, han for til chips og vær nesten av sjøvnen, alt sitt liv.
0: Jo, nå skulle vi takke et lærne.
1: Ja. Det var sankeren, og et hjerte og hins hånden etskar. Lært noen høyre.

Ver endelig av lintene. Her kommer nekv som og vil gjørst å skapa og mynda vi tog fri eia av å sikna til.

God kvöld. Deil da vere her, og nøyta samfellet over tikkun, og jeg kunne suttja tikkun til alt nægge særlund, for meg at suttja ung folk, tog jeg at det fyrir kjemmer alt og hette her hvordan godt det tikkur vart, vart under Guds hånd, at vera saman, vi Jesus inne her og eisne at vi har samme hvor vi gjør. Jeg har ikke alltid vært i stand til at ombo herren. Tog Aron, jeg ble frelstår, ombo i en helt annan herre. Og

At søtja til være råligur, men ta I røynden skulle tekast, gjørtes I åråligur. Tann som skal røynast skal sita og gjerne ståle, en så tær som tannlaknar nøyta. En stårur metallkasse stå mitt av gulvene. Smæler, trakrer, djinger fra hånden og våre setter av fingrasbusjene. En gummipjota var fest til venstre arm, og søjan var luftblåst ui henne. En stor jaden kjeta var spent rundt om bringene. Fra kjetene djinger flere trakrer til kassa. Overst av kassanen våre blyantar fester ui metallarmar. Tær skulle tekna linjer og en av pappersrutlo. Arthur gjorde alt han kunde for jeg sissa med. Han pratade med mig och visade mig om att röntgen var avlydande. Hacktöldene vuxte ena avvisa upp av 0,03. För en person som hade särliga vikvämmar känslor, en så är just, så var röntgen 100% avlydande. Simark var jag enaste lyckan till hon här var sagt och allt som till hon skammat till hon iver började jag arter. Till hon kämta, så var vi sittande här atlant ägen. Nei, hetta hefur tutning. Tíun mú byrja helt av nudjun. Tíun mú ongum frá forstuðinni halda aftur. Ég vildi gifu negf fyrir að koma úr stólunan aftur. Arthur segi mér að hann var útbyggvinn salarfröðingur. Fyrir rætingarnar tóku ein tíma. Ég fór helt aftur til studentadíjanar og allt sum ég segi var skrifa nýjur. Fyrir að vísa hvussu fundfølandi maskina var, gaf hann mér 15 plastikkort, her tölunni frá 1-15 voru skrifa. Søgjanni beð hann mér velja mér eitt tal og svera skæft tói hann les tali sum eg hei valt. Eg gjörði sum hann segi og hann pækaði á rætta kort. Ikki so gæli, móti eg viðganga. Nú gjörðist eg róligari, men hjarta heilt fram að benka. Hendurnar byrjaði að skjelva tói Arthur kom við meira nærgangandi spurningum. Gav tí um bo um innbrotið í Watergate. Nei. Vistu tí um tað Arnt hava framt? Nei. Hann setti mér 6 lykla spurningar. Hverja fer hann spurti ein av hesum kjenti eg ein stink og hjarta og eg haldi at eg rotnaði. Hugun var uysakalt. Eg sá fyrir mér at blýantarnir skriva á allastan. Ta røyndi var líu veri eins og døvdur meðan eg bujaði eftir úrslitnum. Jeg dumpa jeg, ha? Han let han lenka listan gluja mittle fingrarna medan han hoksuna skjemmer hokte ad linjen. Jeg veit ikk. Jeg må kanna hetta narr. Tyn få på sætne. Jeg var viser ui at minner vanalige nervar hette øyelagt røyntina. Shapiro vilde at jeg skulle boja, men jeg atla i affæra vi fyrsta togjen om til Washington. Ring til mun ta du vast okkur steg. Ta åsti nyer ta jeg kom ut av gøtuna, men ta leie jeg ikke ui. Jeg røyndi að få fættur á einan hýruvokni, meðan ég umynda í mér yfirskriftunar, tá herranir Woodward og Bernstein frættu úrslitni á röyndinu. Þeir fór ekki undra mig þar fengu fættur á úrslitnu. Endilega stegga ég ein bílur, men út í sama hórt ég röddina tja Shapiro. Tjokk, tjokk, búja! Hann kom skunduslega yfir móti mér. Tú stó röyndina. Dick måtti best hitja eftir úrslitnu eina fyrir að træt fyrir að vissa sig úrslit. Det är ingen ivi om att du säger sannläka. Jag tog om halsen av Shapiro mitt av gött i hånden. Det regnade så illa att han inte lägger mest till tarande som runder ner efter kinnen och att jag mer. Jag har steg i rönderna vid en och liggmatare och detta gav mig i några vikor en känsla av tryggläka. Shapiro lät vid minare godkänning sövna lägga ut till New York Times. Sunnodagen 8 april stod sövan av första suju under en av tre tajare i överskrift. Colson stod lignrönt om Watergate. Ena tog tror jag att en kunde finna sannläggan i smavun gravun elektroniskum kassu. Men känslan av tryggläga var det inte länge. Nekra fåar vik och skettne funnu fjällmyllaner ut häv att här kunde bruka röntorna i måte mer. Ta 19 april skriva i New York Times. Charles Colson, en av särlig radioen forsettans, tog han rönt vid en olikt matare för två veckor sedan för att präkva att han inte kände näka till Watergate sammansvärdningarna. Ett grätt tecken om skuldagänslan. 22 april har post hese överskrifterna. Starsfällare säger att Colson godkände äldersting. Sövan, som var öjeläggande och Osson, var endegiven i flera hundra blövun och vimmärkningar var gjorda till henne i öron fjällmiddagen.
Charles W. Colson, fyrirverandes herlige radio ved Nixons forsetta, visste om atlanene vi avlorsning og i Watergate, og enn det var settar i versk, og malte stegelige til at nøyde elektroniske vaktarskipene, sier tvær av hakstu embedismannen Nixon forsetta, blir jeg i greinen. Søvann som Woodward og Bernstein hadde skrivet, var under Watergate avhøringen kjent Ogildo. Hon var grunda av en telefonsamrøve som jeg har haft ved Jeb Magruder, og i samband vi fortsatt av velstrøye Tullia og i 1972, vel og en Watergate. Jeg har sagt fra samrøvene og i en fragreng, men det er nesten omøvelig å teke atter en tøyende som i færen om alt landet. Det som har savnet sammen fjerne fra en kotta som kastet i utestormen. Jeg kjente meg opp at det verre da jeg hukset om Åsson og søvnene om Arthur Burns. Nesten kvendt det var folk ved myndatålen utenfor åkere frialige heim og i McLean. Kvendt morgen var vi vakt av ljøvene av bilen og myndatålen som var kort nye til husene. Horer smekket av, og vi tar det tøyende folk teska til myndafølgene om hvordan de skulle sette utkjørene. Alt var det så med spurninger setter, og samme svær var givet. Onken tog i svåve vid lunsje og i vigeskiftene, og tøyende falskene gjør det strøtt av å bøye. Så blir jeg til å benke av dittene til vi lå det opp. Patti heier menneske kærlega og latt sinne. Det var hetta som bjerget i okken. Hun bjøde i mynda folk noen kaffe og arga i meg, og så lær spredt hun nye muren av spennende og ring om kjenslen. Ein morgun i atlei at bresta uthurna upp, renna ut i nottklavun og sia myndafalkunum hver det skulle seta myndatålene, for patti a flenna. Minst til a smuilast, tu ersta fjallt om myndatål. Jeg måtte flenna vi henne. Jeg let meg ui, og let det fua sina samruf. Nu byrja jeg John Dean a tosa vi akaran og kvite husene fing og enn ein kjelk. Haldemann, Ehrlichmann og Richard Kleindjest søtte seg ur starvunum, og Nixon rundt i halvhjertstavur at blikka fölkje den 13. april. Men korstene hildi alupne av kvitehusene også. Fyre menneskene rundt om meg hei jeg et anledd som vittnei om at jeg var en herre mever som ikkje leie ui nekka, men til våre løter tar jeg undreist i vår hvordan veikur jeg vær. Jeg vakna jeg ofta av myere nått vi pyni ui myanon, hjertabenkan og vi otrolion uimenton. Tankene fore rundt i høttenon. Jeg hugsa om fangsel, kold, betonggulv, jadnhorar og menn i graven som gikk åmann i djøknet her langt og gansjene. En dag var jeg stekket over utenfor skrivstovebygningen til senaten av en mann fra CBS News. Mot i enden av samrøvene riste han ved høttene. Jeg vet ikke hvordan landet atter til orske hette, og i djørskveldet sier jeg ved kone mine at onker tikkere for å hokne under av hessen eller gjøre kjølmål og er en hette livet. Halt høtte noen høgt, herre Kolsson. Hesse år runder framfyrer med dier og nætter og går med gasarhold. Sent i april blir jeg og Shapiro og en annen starsfellige, Juta Best, at vi ikke akkurat. Skrivstående til akkurat og i District of Columbia arbeider under stårund trøyste. Der har flere sætjer om tjauarui og i handlun, rusevnes mislyslo, neitøkur og mor. Til at arbeida vi vierskiftum vi vujjante forsettanon og hansara monnon var eins avkjent fyrir Earl Silbert og hansara starsfellun som da var fyrir okkun som voru tarra mal. Best og Shapiro fyllde mer til en avhøring akkvöld. Silbert, som sa ut som en dronkur, rundt i alla tøyna at vera høttand. Han hukte i atmer tjokkno stóra brillor. Avhøringen varti i 4 tøymar. I sværa i hansara spurningun, 1-4 og øron etter. Det var sjølvande tion som skriva av Kanuk brevet som øyelegi veldestin tja Moskis, og akkardi han med mellom anna. Nei, det gjør de ikkje, herra Silbert. Hatta hei ikkje vi gjør. Akkaren hukte at mer fotler i vantrykv. Ta Eva livur til honom, bo og Dave og Jodd med boja og gjerne rume ved suyene av, men han tar tås av meire vid Silbert. Rume var vanligt vid skriveboren ur stålet. Av boren og lov og negblø, utklipp om båtekett male, klæver, rattarskjøl og anna.
Her så det skrivstofolkene som syrte fyre at rattakvotnen kvann det hei åkst av mel. Som advokater hei ofta veri inni og i vøkron rattasjølun vi vøkron møplun og stårun bokehittlun, men hetta var fyrste fyr at jeg var inni og einar skrivstof som hesar. Jeg var av høvus støyene tja taimun som utfra tsunu kjeldun avgjera lagnina tja så mongon menneskjum. Her at redde byrja jeg sjálfur a kjenna hvordan det var a vera fengavur i hesum maskinarunum. Minutten er gingu sænt. Jeg tjekk aftur og fram etter gulvunum og var standandi enn a løtu og starti ut ut av myrsku nóttina. Mjörskje var utanfyr. Jeg hugsa um Patti som satt einsam at heima og munda vera bengjinn um. Jeg bleia og i nøkrum bløvun, stóð søyjani og hugsa um allar þær menneskjali og trúbleikar som voru vittjördur i hesan rúmun. Endelig komu Dave og John. Bæir smultist velhurt, akærin trúi mer. Men henda tjeiliga kjenslan av að vera fenga vor sæt ui mar flæri dýjar, eisni eftir að ég almennt hei finnja vita að ég ikkje skuldi til flæri afhæringar tja Silberst. Men ég skuldi vitna fyrir stjöðna. Hetta vera tutninga mykje kvöld. Nú voru þann gráji kassin tja Mr. Arthur og trúkjur Washington akærar ui munu parst. Men hetta varði ikkje lunch. Professorin tja Harvard, Archibald Cox, gjördist særlig akærin og hetta brøtti allt. Cox hei landi veri vinur tja Kennedy-familjene og hann frasetti beinavegin tær trutjar og brunaliu akærarna. Og til fyrsta fundunum tær höttu leiði Silberst eina 8 suju lenga frágræing kanningsna fyrir Cox. Hon frúkjendi mittl anna mig. Cox les hana kjötta jöknun meðan hann lustaði etter tói unga advokatunum. Da Silberst var livur, hørte jeg sættne, hukte han huksunar samme gråhærde professaren og pumbrilligløsene og spurte. Vær hette alt? Silberst nikka jeg. Men hver Karlsson? Spurte han. Og fyrsta tøyenda funda søynun sægi Cox at han var nei ut av kanna narre hvern leiklod Charles Karlsson hei haft. Jeg var atter komin i kvöldnina. Patti og jeg var i New York fyrsta vikuskifti i juni. Vi dvori i brittleipa tja sine Charlie Moran, ta forsetin ringde. Nu vinnerin, hvordan hefur du det? Hetta ljóa som den gamle Nixon, avgjördur, aledisvegjande og vi djupare rødt. Jeg høyri at du atla der hefa nekra sjónvarp samrøver. Tefer du a klara vel. Ongin kundu gjørst tøyluk betri enn tu, men vi verin. Ansa etter at du ikkje brenner til sjálva. Jeg skilte beina vegin at han röndi at

chapter 3. Og flere viker gjør de alt jeg kunne. 5. juni hei ABC en særlig sending som var til en halvann time. Jeg vet at forsetet USAs ikke vi og i Watergate, sier jeg. Jeg vet at forsetet USA hei ikke nærka vi søvner rundt om hendelsene å gjøre. Jeg leier ståren dent av hese årene, da jeg var viser i mine søk. Håvast alt, hei han sagt meg det. Forsetten ringte til mun og sier at Julie hei sæt sentingsna og hei sagt at hetta var det beste arbeid hun nekran du hei sæt nekran gjør. Halt affram, leier han at rett. Nixon vil de aldre, heller ikke fyrir mer, vikenga at han hukte at sjånvarpe. Men Manola sier marsettene at han hei trillet et sjånvarpstål inn av skrivstående så at han kunde suttja sentingsna. Nixon edgjai meg at halda affram, og hetta gammar hú til halda fram. Det gjørdes til flere samrøver i juni. CBS nøytti en heiland tøyma av synar i morgon tøyenda sending, og jeg held fram at verja Richard Nixon. Herra treat kom vi herligen avlåpen av John Dean, som var høves akkære forsettans. Til samans var nekva stotta samrøver gjørdar utanfri hus

og av trappene opp til skrivstående. Bløyene hadde lenge samrøver. Tver etter trutjefer om vikene var jo i sjønvarp. Samståndes strødde Shapiro for jeg få med for jeg erven nevntene, men uten ørslid. Så kom en tøyma lang samrøver ved høvestøyndamannen av NBC, Carl Stern. Jeg hette frem at leipa av din og verja Nixon. Og i sendingene Face the Nation var jeg mer profetiskur enn jeg visste. Hva hendte vi Charles Colson, etla Bob Haldeman, etla John Ehrlichman, etla John Mitchell, etla nøkron av Taimund som i tjenest og tja forsettanon, hever i verilegan hon minnetutning. Til amerikanska fölkje fær settan en spurning, og han vær forsetten bland av Europoi etla ikkje. I halte det av største tutninge at det amerikanska fölkje fær sannleikan av vita om forsetta tarra. Jeg var det Nixon. Samstundes helt John Dean fram vid sunnum allopun og tei vore herligare enn fyrr. Vittnesfragrængarnar vore i 50 år sendar beinleis av sjónvarpe og 80 millioner amerikanar hugt. Dean vittna i greitt, nesten amerikanist. Vi monotonare rødt og utan av vissa kjenslur og akkardi han Nixon fyrir at vita om Watergate fra byrjan av og han hei givet bo om at sannleggen skulle ikkje sigast. Hetta vore særligar akkarur som kravde særlig svør. Men Nixon helt seg borster ut høgn. Han fikk lungna bruna. Hetta var i hans herra fyrstu sjukradier som fortsette, og han var inne av tankan om å leggja fra seg. Han tog seg vi med om hetta og gjerne telefonsamrøve sent, enn av nottena og juli. Det sa ikkje ut til at han ville verja seg, men han klarer jeg heller ikkje å leggja fra seg. At leggja fra seg var fyrir honom den største vanneran han kom til huksa seg. Men det var eisne nega anna som best nukur fa visste om, nevnilega ein lokalur akari i Baltimore, Harald Nixon, mine starsfellegar av advokatskrivstående og e. Etter innskje forsettans høyde vi denne sæk vegna vera forsetta. Spiro Agnew var høytter vi enn rattarsøk, og det var ikkje visst at han sæt no lunch og starve søgnum til at han kunde få hakre starv. I hoksa om hetta og hvordan stora krepp og hetta kunde skapa. Bæði forsetin og vera forsetin fingu ikkje gjørst. Hetta var ein tanki sum eg ikkje tordi at dvela við. Eg var pura samferður at Nixon var ósekur, men eg nøttist að vikenga fyrir mér sjálvun at eg hei ikkje verið tjastadur á nøkrun af fundunum sum din nevnt. Men tankanir sum sattu Eva fingu ongan gróra botn hjá mér. Um so vær að din tó seg satt og Nixon lei, nekka sum fyrir mér var heilt óhugsandi, kvann tøtning hei ta so. Og í verulegan hon ongan. Nixon var forsette, og mun skilda hei alltid veri at verja han. Det var hetta ein skulde gjera, da ein var settur ut starv og i kvite husen. Loyalitetur var det tutningamesta av ötlo. Forsettar kunde ikkje ivliva utan loyala starvfellegar, og hier til hei e fyllt forsettan hon utan a seta spurnarregin. Vi hesum byrja ei og enda ei evangelie fyrir meg. Boskaperin var einfaltur, og spurnarregin kunde ikkje setas via. Din hei synda måde bónun, men levde framvegis etter det. Møvelagen fyrir at jeg vidleide Smith, Stern og millioner av amerikanaren kommer ikkje til hoks. Det omoralska og i hesun gjør det at jeg skammeist og hei skuldakjensler. Jeg var skuldsetter fyrir at jeg var gjørst nekva miskjerir, men ongen kunde metast vi hetta at jeg verulega vidleide millioner av menneskjon men jeg var tjennast til å fortsetta. Jeg var høvesverje til å fortsetta noen, og jeg var til samme løtte motstå folk av meg. Dagliga kom i akarur, verilegar og heilaspunna og blövn. Tan 19. juni skriva i Washington Post, Colson hefði givet bo om inbrot. 12. juni, Post, Colson skal vitna. 13. og 14. juni, Washington Star, starsfellagi tja Colson engra frakræng. 15. juni, Post, Colson sigir at han gav bo om hånd utferina, og så leis helt fram. Avhøringarnar som kunde suttjast i sjónvarpe fingu eina avgjerrande vend i juli. Mánadagin 16. juli gingu ryktur i Washington at ein bomba for a bretta under avhøringunum hendan dagin. Dave Shapiro og eg sáðu framma fyrir sjónvarpskutjan ta Alex Butterfield næst hægsti meðurinn til Haldeman skuldi vitna. Alla samrøver forsetans bægi á fundun og i telefon voru løgnlega tignar upp á band heilt sujan 1941. Einans nøgu fá vistu skipanina Nixon, Haldeman og nekrir av starfølun Bobs. Shapiro vendte sær måte mer. Ilgrunnen lusti fra hon. Hatta visste jeg ikke om, segi jeg, men jeg kjente hvordan literen kvarv ur anlitten. Jeg hadde byrja vi hukte Dave mistrykven et mer, men så vendte det til samt kjenslo. Hatta ein vinur tu hefur, segi han. Kjelkurinn førde visse
at jeg kjente meg sartan. Jeg kunne nesten ikke tryggve at forsettene jeg heldte hette løgnet for meg. Men så kom jeg også om hendinger som åtte hatt gyve mer enn ildkrona, til dømes til ferien av Camp David, da han får urskrivstående og ut av gongene at heska noen år om en annan som var i starve her, men som ungen annars skulle til høyre. En ære fer, under en telefonsamrøve ved forsettene, under samrøvene var et klitsjande ljå av høyre. Møvelig av er et nytt band sett ui. Jeg har vært naivor og lite av min stjåra uten å sette spørner til ting. Vi nekker. Han svarer kjenslene lattene i kjøtt. Bondene får jo å prekve at jeg har ikke vært vi i Watergate. Bondene får jo eisen å vise at jeg har rett og din lei. Men hesen latten var det ikke langt. Jeg var i kvite husen og dagen etter, og alt de større anledene taler oss et tydelige mål om at flere rønter bor jo. Og alle de har fortsatt en minke i kvendt det. Hetfylta giftin frá Watergate rann gjøknun agranar av Washington. Luften var full av ötta og óregf. Her var en kjensla av einum komande dom. Hetta myndi nekvum dianar tja McCarthy. Skrivarar som vanliga voru smilande virkavu trøytt og irritera. Skrivstofu fætti og kvitu húsnum styrdi og öttaist. En ta viner som vanliga kundu tosa om ymisk ting og hefa ymiskar metingar utan að gerast ill, gjördist nú latt og í öginni innan hvort annað. Døyndaskrivene var skjærende, alubbende personlig og bask. Nøkker fa for skruva mennesker, nøtt til herligar hatter. FBI var trutjafyrir båsent at koma og kanna bombhøttaner mot Munnenheime og bil. Hette hendte etter en sjånvarp samrøv. Skjøttene var lamma. Papur streyma og inn til kvite husene, men ungar avgjører våre tikkner. Det var best nøkker fa mennesker i Washington som ikke av en eller annan hatt fyllde vi malen. Og nekkun stjøtnar skrifstofun ved sjónvarpstendra allan dagin. Sænt ein sætnapast ber Holly mér komi inn að hitja í sjónvarpi og í móttöku hölun. Það var það sama sem við sáum kvöldið. Myndatalene voru vend mot Lowell Weicker, ein republikanskun senatori frá Connecticut, sum var límur í erminnefndina. Röndir hafa verið gjördar að trusta nefndina, segi hann ákæði og yllur. Han held fram og segi at eg hei forbrotet meg mot statuttenum vi at breie ut søver om han i fjölmiðlunum. Senatorren var reyur i anlitunum og studentane som var sjánægir fyrir að suttja mennene til Nixon vera hálsøktar, klappavu og röptu da Weicker enda i sinna 20 minutter langur röfu. Hvað det han tosar om? Shapiro var öskugravur i anlitunum. Eg veit ikkje, stemma eg. Han granne til John Dean. Jeg har aldri hitt Weicker, men jeg har ikke hørt annet om han enn at han en klok med oss. Jeg husker om en samrøve som Star har haft vi med for en av vik og søgjen. Weicker var nevnt, men ikke ser han det var sagt om han. Dave, tipp etter Gjera. Vi ringer til hans herre og greier henne fra miskyldningene. Jeg er viser jo at han teker alt dette atter. Men senatoren ville ikke ta seg med meg i telefonene. Han kravde her at han måtte ikke noen skrivare så inn at jeg skulle komme til skrivstående til hånden og neste morgen klokken 8. Vi så med løte som jeg og David Trine innan skrivstående, skilte jeg at trobeleggene forrestingas jobb. Fem menn sådde ut i store rommene. Ta sådde bare min skrivebord til senatoren. Weicker var en store medover, iver 1,5 meter, og han veier i 120 kilo. Nå så han ut til å være ytterligere enn å være sjånvarpskudjanen. Han leie albøkvannar inn av skrivebordet og knytte nevar som lov mot kinnene. «Sette deg nye, Karlsson», sier han. Han reiste seg så dant for jeg teg og i munnen utrett og hånd. Jeg tog seg så vinnerlige og latt som jeg kunne så tølge av det nå. Jeg er sere takksommer fire at jeg ville tegge mot mer senatorer. Jeg halte at talen er om omkring miskjeling. Jeg har ikke rønt at jeg var fjellmiddel noen søver om tiden. Lang og samme morgen hadde bløyene skriva at jeg hei arbeidt mot Weicker tjøknan en annan fyrvirrande starsfella i Atja Nixon. Senatorer leie ikke ui hva de sier, og byrja jeg at sjåte etter mer vi øron hendingon og kvite husen. Samrøvan gjør det strattelig herlig. At enda noen lena han seg fram i beboere og røpte. Tid kvite husen hun gjør at jeg fag i vann. Jeg kjenner til hun ikke herra Karlsson, men jeg vet hva til standa fyr. Han sier mer eisne at han er i ho av bråta nøsene til meg. Weicker reiste seg og stod ved synet av meg. Jeg fag i vannle av der, skrala han. Han bæ med færa og jeg skundte meg ut. At han kom Dave. Shapiro og jeg får inn i kafeteria og i senatsbygningsen. Dave støtte den første kaffekoppen og ta neste akkord i han fingeren ui. Det gjør det meg bedre hurtan at han var så klossotter, men ikke langt.
Nekra tøymar sætne syrti onkur av skrifstående tja veikar fire at fjallmiddelaner fengu a vita om okkara fund. Iverskriftenar og bløvnun voru stórar hetta vikuskift. Mia Watergate Sergeant Jack var det hendingi vi veikar som plava i meg mest. At vera akardur falst fram af fyrir miljónun av sjónraps hitjarun og heratri at veri vanda fyrir að komi barda ja við ein senator var sera og húnalt. Vanliga var det lika herrar som motstövde männen, men Watergate hade skapat en stöv av örskapet som vi inte hade sett för de 20 åren i Heiverio i Washington. Politiska moralen var sjocken till att vara ett krutsch vid bajonetten. Jag avlyste alla avtalar i Heie om att låta i sjönvarpsändningen. Känslan av tomläga snöjde sig runt om mig och jag huxade om ett liv och om det överhöver Heie näka ändamål. Tankarna vid Iva som jeg har barst vi i februar kvult i mer, som et myrst og tungt skudd. Jeg kunne ikke glemme Phillips. Han sa det hittig og vinsam, og de underlige årene om at han har tidlig imot Jesus Kristus og givet sitt liv til han. Alt dette stod klart for meg. Jeg skilte det ikke, men det virket så ekta og så sånn. Tom stod for i ødlentøy som Watergate og Washington ikke var. Han var sømeliger, åpen og sannor. Jeg husker ofta om årene til Tom hisser ring og tøyene. Oppater oftere husker jeg om hans har åpnet anledd. Frigjør kvöldi i ivedøy og akkurat strala i fratøy. Jeg misunt i hånden hva han så hei opplevde. Jeg tøy at mine rønder at slippe et vittne fyrir erven nevntene ikke førte til neka og nevnten helt steg 7. August. Jeg gjør det jeg og patti at vi skulle færa færast og gjerne vik og etla så. Og hun domte vel at være vi mainstrandene og vi får det her. Vi fikk å eisne en mulighet å fære helse på mine foreldre i Dover, bænt utenfor Boston. Mamma og pappa, bæg og skje til Arnon, var i helt bensjen om alt som hendte i Washington. Vi vågna vi at vi kunne stille til å synne jeg synder. Hesa fyr var ikke helt grei i river hvor jeg ringte til Tom Phillips for at hitta han, men vi var i Boston. Men han ville ferien hitta meg. Vi avgjørte at hittast sunnekvølte den 12. August. Jeg gledde meg at hitta han atter.

16, 8 stender. Jesus Kristus din samme og i jar og i det, og i atler æver. Det med en sann glede av vi til å vittne om en den her Jesus Kristus. Ja, det som bådskaper om Jesus Kristus i jar og i det, ja, til atle tog din samme. Her var mange, mange av akkurat landsmannen gripe om og oppleve som en realitet i sin liv. Og det skal være min bøn og min innskje for det som lortar her, at det som bådskaperen skal komme til tøyen og være der til frelse til liv. Og han sier hver tørver tøyen er, hver enn du ikke behøver, så skal du få lov til å ta om enda bådskapen, og han sier om det til frelse, til legedom, eller til endernøyengar av den kristne livet.

kanningen. Rannsaka meg, Herre, og kanna meg, Salmur 26:2. Og i januar måned i 1996 stod allmanna kundgjeringen av føresk og bankakanningen i overast av brettanen i öllum fjölmilen og i danska rujtjen. Åringar og nye støver var hildnar opp mot jøsene og fingu sina vidtjer og omrøv. Her det ufullkomne menneske og i vidtjera ufullkomne leikan tja kvøren ør. Eina fyrir heia mætur meður gjørst og størst mistak, her han slapp að velja í middlin om han vildi leggja sig undir Guds dóm eðla menneskjulegan dóm. Han valdi heldur Guds dóm við hesun orun. Ég í stórari nei, lært mig svo falla í hand Herrans, tó í miskun Herrans í stór, og í menneskja hendur vil ég treyjut falla. Hesi år vise okkon er mævren hei nek meira alit a at leta seg vera vidtjördan av gode og teka imot i hansara rattvise urskore og dome en menneskjans mengan av rattvise dome. Mævren var David kongur og han fekk eisen til og han ei valgt. Guds dome kom, men sjálfur var han spartur. Kanska var det tog at hese mævren som gjørte grova synder og i sunne løyve. Kostene ikkje luktest mongan av okkon og i øynon. Og til hver, at han gav ikkje øron skuldina, men var alt og til røyar er jotta syndsøyna og helt ikkje fram og i syndene. Og i hesun ligger størla ikkje hansara, og helst det tog at han i bøyblene vil kallaur mævren etter Guds hjarta. Tui kundu gud nøyta henda mannen. Angin av okkum, hversu trúborar, politikarar, embedismenn, etla fjallmeila fölk, eru utan lúyt. Vid múu tui heldur sig djefa fölksjuk tjenslina av og minsta farra av slúykun. Men sama hver ein svo svo neyit að få að vita, ta vit hefa gjörst okkur gæle om ein sjálfur ikkje sér það. Ikki fyrir að seta hvern annan gapestokk, men heldur við tói fyrir eiga at ein ikki endur teka það skæfa, sér sjálfun og örun til mænbóa og skæja og gúti til vann er. Hetta var just það som profetri Nathan gjörði þá hann fóðu David, til sjálfan hinn mæta kongin og bærnum bó frá herranum og let hann vita at herran hei seta sind som hann hei gjörst og í löndun við konu annars manns. Tú erst mævren. David ívæist ikkje ta av dugingin rakti hans som en sledja, men segi ég hefði synda og imóti herranum. Og bæna vegin ver sver herrans her, så hefur herren æsne tíki bústur syndtuna. Fyrirgeving herrans gjördist æsne starskotu til enn nudja byrjan. Men han ber æsni hesa bøn, rannsæka etla kanna meg gud, vita om i eri av vannlokkuløy, og løy me hin evi av vegin.